0: koko lara o ta le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun oyibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu opere ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: bedu extra lori diamond 88.7 fm o dunju e ma gbadun e.